0: fortell några kära mig, då vill jag slåss.
1: Och den lite sån leken låt om att vara en hissig, rastlös rocker. Den handlar basically bara om att när jag kära mig, då vill jag slåss.
0: Jag måste ju ha vunnit kampen för att imponera.
2: Läs mer om artisten på p3.no. Urört.

0: Dabbadoo, det synger Selina, ska jag säga, Sabrina Carpenter här i Petremorgen. Strax drömmelaget. Anna och Karsten, god morgon.
1: God morgon.
0: Har dere en helt vanlig ting dere aldrig har gjort, som liksom alla andra har prövat men inte dere?
2: Oj!
0: Ja, vi snackade lite om idag. Fruen min har för exempel aldrig spist på Egon. Arin brukt tastatursnarvei för första gången på fredag.
3: Alt-tab har jeg lært meg nå nylig.
0: Ja.
4: For et liv du kommer til å leve.
3: Ja. Altså, jeg kommer aldri til å bruke det igjen, det helt
0: sikkert. Jo, jo, jo.
3: Nei, men jeg bruker Mac hjemme, og her på jobb så synes jeg det er vanskelig.
4: Men da du har kommentet.

0: Aksel och Marcus.
1: Hjärtelig välkommen in hit till oss i Siesta. Marcus, du är här.
2: Jag är här.
1: Du har varit här hela tiden på en måte.
2: Jag har varit här hela tiden. Alltså, jag är en slags avlösare. Men nu har kråka från norr kommit tillbaka.
1: Ja, örnen har slapp mig till slut.
2: Örnen slapp dig, du kommer ut av brusautomaten.
1: Och kommer ut av dikemark.
2: Ja. Mm-hmm. Daniel Rørvik däremot, han har förlatt oss.
1: Han har reist.
2: Han har reist
1: till USA.
2: Ja.
1: Och in har alltså en annan kråka från norr kommit. Henning Bang, välkommen.
3: Tack ska du ha. En ära att vara här.
1: Ja, du har ju varit där förr på något sätt, så nu är du liksom nu är du känt i det här.
2: Du är känt då.
1: Jag ger dig liksom inte en lika tidlig välkommen som första gången.
3: Nej, jag är ju känt namn bland Siesta lyssnare.
2: Ja, du är ju på något sätt första vikar.
3: Ja, det är hyggeligt. Att du är nummer två då.
2: Ja, vem är nummer två?
1: Sofie
2: Hansen kanske. Ja, Sofie Hansen är väl andra vikar. Ja.
1: Mm.
2: Men selv om du är här i stedet för Daniel Rørvik, så betyder det att det blir något annat än Siesta.
1: Nej, vi ska ju ha Siesta likväl.
2: Ja, det bästa är att nu slipper jag att ta låtintro och sånt. Alltså, jag har
1: hört
2: dagar.
1: Jag har ju hört lite på Marcus. Ja. Jag är stolt av dig. Men jag tror det ska bli gott att vi är tomma.
2: Ja, ja. Eller du är bara igenom det.
1: Ja, men du styr tekniken. Så då kan ju allt möjligt ske. Henning, vad du har med till bord idag?
3: Du, jag har funnit ett litet fenomen på TikTok. Så jag syns var så pass gøy att vi ska gjenskapa det här i studio, tänkte jag.
2: Okay.
3: Finnet kan se bäst rätt och slett.
1: Mm-hmm.
3: En liten konkurrens.
1: Okay.
2: Ja, vel.
3: Jag tror det kan bli fjollete.
2: Ja, det är ju det passar programmet gott att det är fjollete.
3: Mm.
2: I tillägg till det så ska vi då ha det motsatt av som vi har varje bidrag måndag, hvor du som hör på har en uppgave och det är att pløye in i vår inbox och rätt och slett sända oss ting vi kan diskutera det motsatt av. För exempel, vad är det motsatt av? USA.
1: Ja.
2: Eller bagel.
1: Eller en kroke.
2: Allt möjligt.
1: Allt möjligt tar vi emot appen NRK Radio e-stede. Jag har också med ett ubehag till dokker idag.
3: Oj, ja. Är det till bägge två?
1: Det är till bägge två. Och jag kan säga att dock ska lukt på dokka.
3: Åh nej.
1: Men jag säger inte vad. För etterpå. Aller först, mina vänner, så ska vi ta en runde på livskvisten våres.
0: Siesta på P3.

0: Grace Abrams var det där. Låten heter Hit the Wall och du hörte den här hos oss i Siesta. Hur tiden har kommit för att vi ska checka livsnist våres på en skala från 1 till 10. Henning, du är ju vår gäst. Jag syns du kan börja.
1: Jag kan börja. Jag tror livsnisten är på sån 4. Så det är lite lavere än på något sätt.
0: Det är lav energi du tar med
1: hit, som ja. Det är två grunder till det. Nummer en, jag har klippt med. Jag känner alltid när man klipper sig så är lite sån osäkerhet i första dagen.
2: Ja.
1: Man känner sig väldigt liksom första dag på skolan aktig. Så jag är lite sån osäker på om jag känner att jag rockar det eller inte. Och för det är ganska mycket kortare än jag brukar ha och jag brukar ha sån krokerer på det.
2: Ja, du blir klippt av damer det också.
1: Där.
2: Nu har jag blivit klippt av din kärste för, men det har jag blivit klippt av personer i min umiddelbara närhet. Men det är kanske en lite mindre selvtillit i den.
1: Ja, det är nog något med det. Men det är också, hon har ju allt att vinna på att göra sitt bästa.
2: Ja.
1: För hon måste ju leva med det här.
2: Det är sant.
1: Så, men det som egentligen verkligen gav mig knäcken var att jag var på kino alene i helga. Köpte med popcorn, brus, var väldigt gasad på att se film. Men han som skannade biljetten min, han sa väldigt tydligt, kos dere till mig. Och det var bara med. För jag kom ju alene. Jag syns det var lite knäcken. Jag tror han antog på att popcornbötta var så pass stor. Jag tror han antog att
2: du skulle, du köpte inte del med
1: dig själv liksom. Nej, det var till flera.
2: Ja.
0: Det var det och det nya håret där.
1: Ja, det var med det nya håret mitt, ja.
0: Ja.
1: Nej, så det var lite knäcken, men 4, det har jag knäckt med helt.
2: Men vilken film skulle du se?
1: Masters of the Universe, ja, skulle jag säga. He-Man,
2: ja,
1: live action.
2: Ja.
1: Och ganska god film.
2: Ja.
0: Kan jag bara säga, då du sa i stad, eller Marcus spurte ju för vi gick på luften om du hade klippt dig. Och då sa du också, Marcus, ja, du var fin, Henning, men om det var kärleken så hade du satt en boll på hodet.
1: Ja, du spurte meg.
2: Ja, det var bare nysgjerrig.
0: Det var nysgjerrig. Det er ikke så roast, men det er nysgjerrig.
2: Det var roast. Ja, jeg må si, dette er ikke mer som en roast. Da er det på en måte enda verre.
1: Ja, det egentlig, ja. Du skulle bare latt den henge.
2: Ja, jeg skulle det.
1: Men det er litt bollet over, da.
2: Akkurat luggen er litt bollet. Det er litt marstein-aktig.
1: Ja, men ikke helt. Men ikke rett nok.
2: Nei, men jeg får litt samme luggen, men jeg blir på en måte med murstein, for jeg er så kompakt og svær. Anna Fokstad, deg har vi jo savnet her i radioen. Krapyle fra
0: nå. Nei, altså, jeg har savnet dere også veldig mye. Det har jo vært liksom en, hold på å si, jeg har vært i begravelse, det har vært trist, min bestemor har dødd, så i utgangspunktet er jo livsgnisten på en måte lav. Men på kvelden, når begravelsen er over, og jeg på en måte har lagt meg og på en måte skal ta litt inn over meg alt som har skjedd i dag, så får jeg en melding på Instagram fra en lytter med at hun har fått et par høner for noen uker siden, og har oppkalt den ene for Anna.
1: Nei, men
0: så dette er bildet av høna Anna, rett og slett, og det løfter meg opp på livsgnist 7. Jeg har fått en høne oppkalt etter meg.
1: Hva håper du denne høna skal gjøre? Legge egg, bli slaktet? Hva håper du for denne høna?
0: Bare være god, godt selskap.
1: En selskapshøne.
2: Som de høner gjerne er. Som de høner gjerne er. Godt selskap. Ja.
0: Men de er jo det. Er jo
2: godt selskap.
1: Nei, det vet ikke Anna om de er.
0: Jo.
1: Har du hatt selskapet i høne før?
0: Nei, jeg har ikke hatt det, men jeg kunne gjerne tenkt på det, for de prater hele tiden, de er våken på morgenen, og de er glad når du kommer inn og mater dem. Ja. Det er godt selskap.
2: Det tror jeg de fleste dyr er. Jeg tror de fleste dyr er glad når du kommer og mater dem. Men det resten er sant,
0: ja. Ja. Så det løftet meg opp. Jeg takker for den. Det var Selma som sendte meg den oppdateringen der med høna.
1: Ja, det er hyggelig.
0: Glad for det.
2: Ja, ikke sant.
0: Markus, hvordan står det til med deg?
2: Jeg legger meg på 7.
1: For
2: i løpet av helgen så har jeg stått opp for bybildet i Oslo. For når jeg gikk forbi en bil, en såkalt hyrebil, en sånn leiebil man kan leie, så sitter det en gammel kar inne der, og i det jeg går mot han, så åpner han døra, og så bare perler han også søppel på gata, på en drikkeflaske. Og så stopper, og så han kjører, det ikke sånn at han bare beiner liksom bilen videre, han sitter inne der, så stopper jeg, så peker jeg ned på søppel der sånn, hva er det som skjer her?
1: Hva er det her?
2: Ja, hva er det du driver med? Og så åpner han vinduet, hva er det for noe? Så du kan ikke bare perle masse søppel på gata. Så sier han sånn, kan ikke du bry deg noe med? Og så sier jeg bare, så klarer jeg å si til han sånn, vet du, dette er uverdig å se på.
1: Ja, du bare sa hiver, det?
2: Du bare hiver søppel på gata. Han skaper jo sånn Harry Hole-Oslo.
1: Ja, han gjør det.
2: Så jeg klarte å kjefte på den. Men så, han gjorde jo ikke noe, han bare kjørte, han bevisste fingeren til han kjørte. Men jeg følte i hvert fall at jeg sto opp
0: for
2: Oslo.
0: Du gjør det, og du står ofte opp for Oslo, føler jeg. Du er på jobb for Oslo kommune hver dag.
2: Jeg er på jobb for Oslo. Sånn som vi sa det på min, hashtag gjør for Oslo.
0: Ja, jeg gjør det for Oslo. Ja, men bra, du i hvert fall prøvde, Markus, og tok den kampen, og så, faen, jeg blir så fett sur på sånne folk.
2: Ja, så synes jeg det er gøy med det å vise fingeren til meg etterpå. Ja,
1: skittent.
2: Det skittent, rett og slett. Men Oslo, jeg har det.

0: Köping igen. Kan si hej då, men på Säpe.
1: När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att si hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.

ska vi ha ett litet tillbakablick här i Punch. Och vi ska höra praten i tok med Mats Holmern, ledare av politiets nettpatrulje i Sør-Øst, om offentlig uthenging. Det här var då i förbindelse med den här våldshändelsen i Bergen på 17 maj. Följ med vidare så får du höra lite mer om det.

Sam Fender och Olivia Dean med låta Rain Me In. Jag har suttit här I studion och snackat om hur fin den låta är. Och nu får du ända en fin låt här. Kommer Stig Brenner och Ole Edvard Antonsen med låta Skyt mig här I Punch. Där vi går in I direkte från distriktet. Kostar dig.

0: Slater där med låta Dance Edit. Vi sitter och dansar lite till här i studio rätt och slett. Strax färdig, men förtvil inte för att Eskil tar över spakan och ska underhålla och showa och tulla och fjasa. Eller vad ska du egentligen, Eskil?
1: Ställ ett spörsmål allra först.
0: Okay.
1: Syng du i kor?
0: Ja, nej, inte nu, men jag vill.
1: Du vill?
0: Ja, jag älskar att synge kor.
1: Har du gjort det?
0: Ja, jag älskar det.
1: Vad slags kor var det?
0: Sista sangen var det var koret på folkhögskolan.
1: Ja.
0: Och kammerkor har jag också sungit lite.
1: Men är det liksom hä?
2: Ja. Det var kammerkoret.
0: Kammerkor, vad fan det betyder det liksom? Då sjunger vi lite såna där gamla sanger och lite såna där.
1: Jag ser för nog en sån grotte och sjunger sån kom.
2: Ja, det är så på NTNU vet du med det Hogwarts byggningen där.
1: Ja.
2: Att man synger där liksom
1: med
2: skicklig klang
0: och alltså personer kan är liksom definition för kammerkor för lite lyst att sökt upp dessen men det är liksom ett mindre kor tror jag.
1: Nej alltså på Peter Meskel dag så ska det angripa nämligen kor för det var på en samling i helga där det var ett kor som sang bare drickevise.
0: Ah, det är fantastiskt. Det är fantastiskt.
1: Ny forskning visar att flera är ensamma i Norge.
0: Ja.
1: Vad kan vi lösninga?
0: Kor.
1: En gång till.
2: Drickevise.
0: Kor.
2: Oh, ja.
1: Ja, drickevise.
2: Men det är ju troligt en sån amerikansk fraternity. Var du måste invies.
0: Men i också sång alltså i folkhögskolekoret vart så sång vi massa drickevise, det var fantastiskt.
1: Ja, men då kvar lite rull på kola.
0: Dans och dans och drick och rungar na dagen. I fall förresten kammerkor i följe Google här ett litet till mellanstort kor typiskt bestående av 15-36 erfarna sångare som specialiserar sig på ett högt musikalsk nivå ofta med a cappella repertoar. Är
2: inte det bara alla kor?
1: Ja.
0: Men det är ett mindre kor.
2: Ja. Ja, så det var 15-30. Är inte det ganska
0: 15-36?
2: Är inte det ganska medium?
1: Jo, det är min första tanke.
0: Lite till mellanstort kor.
2: Yes.
1: Ja, men alltså här hos mig idag så är alla välkomna om du synger ett drickekor, rölpekor, kammerkor. Du sang säkert i kor, Kevin.
2: Jag gjorde dessvärre inte det. Nej. Men kan jag få en liten sån sneak peek på din korkarriär?
1: Ja, jag var ju med ett drickekor kallt Dralaxen.
2: Ja.
1: Eller Gladlaksen, som man liker å kalle det.
2: Ja.
1: Der sang vi sånn. En øl i handa, en øl i handa er bedre.
0: Ja.
1: Ja, det var egentlig bare øl, øl. Og guttekor, øl, øl, øl.
0: Ja. Jeg hadde også en som var sånn...
1: Ingen reaksjon. Ja. Du flirer av, du...
0: Ja, så jeg driver å tenke på, du drikker visa i sang nå, for jeg vil også stille opp med en. Vi husker bare dans og drikke låta. Ja, drit i det.
1: Det er meg det samme hvor jeg havner når jeg dør. Det er det samme hvor jeg havner når jeg dør. Det er en sang.
0: Drikk til da. Nei, drit i det.
1: Nei, drit i det.
0: Men det er kjempegøy.
1: Jeg vil bare for at lytteren der ute sender meg melding med om det synger i kor, eventuelt hva for et kor. Fellesskap er liksom stikkordet. Kor i stikkordet.
0: Du som hører på, ta gjør det. Og hvis du aldri har prøvd kor før, så kan jeg anbefale det, fordi det er fader med fellesskapene, altså. Og du kan jo øve deg litt på å prøve å synge litt i kor med Zane aller først. Her kommer låta Pillow Talk. Pillow Talk. Sånn går den, hvis du trenger litt inspirasjon.

då är klockan vicka 5. Eskild Flemme, mitt fulle navn, hvis du lurte på det. Jeg blir fram til klokka 6 og skal handle med selskap her.

Det synger Olivia Rodrigo som är låten kan finna i hennes nyaste album You Seem Pretty Sad For A Girl So In Love heter den så fint Foster People, den kommer nästa här på P3 med Eskil 10 minuter på 6 klockan blitt Detta här det är Pumped Up Kicks Det rimmar!

Jeg elsker de der strykeinstrumentene I låten Revolve av Aiden Foyer Og vi stopper ikke der vi Jeg tar på en låt av Bargy som han ga I starten av året Nemlig CS igjen

Madison Bear med låten Bittersweet. Och känner du då samma som jag känner dig i kroppen? Jag känner det så extremt Norge sin kamp mot Irak. Jag gläder mig så obegripligt mycket. Jag kan nästan inte sätta ord på det. Och jag har varmat upp till VM nu. Jag har sett detta NRK-programmet på NRK TV av Erik Solbakken och Morten Ram som programledare. Vi ska till VM och det har varit faktiskt imponerande bra, syns jag. Jag syns det är så artigt att se på kan man säga på insidan av idrottshjärnan, så man får ett blick i hur livet till Sørloth, hur Sandberg lever och Ryerson. Min favoritepisode där de är hos Ryerson faktiskt, där han har med sig kompisarna sina. De sitter runt detta bordet och förklarar hur livet har varit med att växa upp med Julian Ryerson. Där en kompisen han dyppar haken ner i öl och börjar breka som en geit, för det att då har jag fått geitskägg. Det är alltså då låg jag, då skrattlo jag kan jag säga. Så den episoden anbefaler jeg på det absolutt sterkeste. Og noe annet jeg anbefaler på det absolutt sterkeste, det er å høre etter når Maria Petra nå skal synge låten sin Lonely.

Jag hade knappt ett telefon. Jag fick knappt en telefon. Så fuck up en, tar jag på min kappe, baby boo. Jag levde livet som värstappen i backhop. Och köper dopapir, käll om det är stappa på Coop. Hickey flow, hodet först, jag är kall. Som en is, som en slush.

Så där på frukt och grönt, du stod vid färskenen som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane av den här rappingen. Kan säga hej då, yeah man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.